Murahawe kazi mwe mwe mwese mwarenye mu rutegabiri mu ntumbero yo kwifurizanya igitondo cyiza. Mwakora kuri 72 344 406. Akaririmbo Lawama na Shilole kabandanye kabanezereza twagiye.

No kono korero nchuti bakunzi banwanyi mubane mumvira insamirizi ndundi kwirutirisa zibiri ziruziye neza ikiganiro cyo kwifurizanya igitondo cyiza kikaba kigarukiye ngaho reka dushimire abatwandikiye kugira dushimire n'ababandanya badutegabiri muri kano kanya rero mu kimubane mumviriza utwo turirimbo dutandukanye tuza kudishikana igice saa sitatu muri iyo mwanya rero muca mukurikirana ikiganiro hindura ingendo wonderful reka tubaha akanya mubane mumviriza ukaririmbo kabo abantu

0: ino ndirimbo y'umwana wa Roriro Simba ahiwanyu mwayakiriye gute ndirimbo mwumvise imeze gute ndirimbo hari ubona neza kimaze imisi gera kuri 5 narabibabwiye n'indirimbo hari yagiye vugisha abantu benshi ivanye nuko uno mwana dusanzwe tuzi ko hari nawe asanzwe afise YouTube channel gusa nino ndirimbo ubona neza ko mu gusoka yasoke kwa se wiwe no kuvuga kwa Roriro Simba indirimbo kandi ubona neza ko imaze kubigendirabwa n'abantu bagera ku 500 n'amajani chen mu misi gera hari ya kuri 5 rafise na commentaires zigera ku 120 byumvikana neza ko uno musore cyane cyane ubugi ino ndirimbo yanditse hari ya komantire nyinshi ziza zivuga ati ino ndirimbo arafise umuntu yagiye yandika kubera irimwo amajambo agiye aremereye aho ngo hariho abantu benshi bagenda bamuca intege kandi aribo bari bakwiye kugenda bamufasha ino ndirimbo yitwa hariya fresh aho urashobora kugenda hariya ku rubuga rwa Roriro Simba ukumviriza uno umwana wiwe nawe ubugi ariko araza muri uno muziki wacu wa kabiri gatsanendo
1: ndavuga
0: simvu. Nino ndirimbo kandi ubona neza ko hano kuri Hajendu ni Kriti yagiriwe amahirwe yo kuja muri ino playlist yacu yindwi. Avyumvikana neza ko ari ndirimbo kuva ku munsi wa mbere twagiye dutanguza mu kiganiro hanyuma mukagenda mukayimenya.

0: kano karirimbo rero agenda babarira ati mugature abasi banyu canke n'abakontre 6 abakontre 6 nabo murabazi yuko ari bamwe batabifuza iterambere ryawe. Hano rero anino ndirimbo ubona neza ko ya mukiringo cy'ukwezi nkuko anagenda bibabwira. Ino ndirimbo isanzwe iri muri album Sowa, hariya ni Son of Kebura. Hariya ni indirimbo ubona neza ko ku munsi wacu twiteza amasanamu yayo, nyuma yuko ino album amaze ko agenda ayikorera video zigera kuri zibiri. Izo zibiri nazo murazizi ni video ya Niruze na video kandi y'indirimbo ni Mereo.
1: Aka karirimbo tugatuye abasi n'abakontre
0: kano karirimbo nkuko abivuze rero ati tugatuye abasi hamwe n'abakontre 6, we nawe urashobora kukipfuriza buri muntu wari we wese uzi uko ari umukontre 6 wawe hamwe.

Yes, no kurero nikiganya n'umuduno turabandanya no kugorobezanya kumwe na gutiramana kumwe na gutiramana namwe bicye muri kino kiganiro. Na ubyo kurero ndari kugira ngo meze ndakwakiye kuri telefone. Unyakura kuri 68 60 76 86. Ugeza ruka dundika kumwe nanje nanje ngaheza kadundika kumwe nawe atakibazo kimwe kihaciye. Ariko nese ushobora kunandikira message ya kuri 72 34 106. Indirimbo yitwa Ubaya yake ya Chege ari kumwe na Mboso. Usifanye ubaya.

mabwira ko tutari kumwe ariko nta kibazo nyirose kuri kuranyumiza muri kano kanya nawe ndagushimire cyane ni kuri 68 77 86 karibu sana komeza kugirana mugoroba mwiza nanje

0: Katuwa chiru ni mwenye wanyi kumulungu wa telefona lo.
1: Alo, alo.
0: Nakuwa imiriweneza tu ya ganande.
1: Nashimima mmezeneza na amwe.
0: Tumezeneza chane gose, tuiko tu ya ganande.
1: Kumu ya gana san kilo damu rumu usawa kumusu.
0: Ama kuru yawe.
1: Nashimima na Claude.
0: Ye. Ya, numezeneza nga amu kanyosha.
1: Ewa, natrashimima na kawisa tereze ko. Ana abagenzi banje benshi nimero ntazifise kubera ba bantu babasutumye banciye ko
0: bashe bagutwara ngenda nwa yawe
1: ego usara ubundo nka ubundelefone gusa
0: ya polisana
1: Claude reka mbone wowe n'umuryango wawe
0: urakoze cyane
1: reka mbone Mathieu bahabona yezu n'umuryango wewe
0: narakumva neza
1: reka mbone directeur general wa radio indondi critique abamenyesha makuru indondi critique bose nibagiye Santos
0: yego
1: muri rusange mwese ndabivuga ijoro ryiza reka rero cyo mbona mukecuru wanjye mbonere yo kwizera niyo kwizera estera Eka chimbo ni wondo vyaji mbo ne Berenice, mbo ne Chise, mbo ne Bera Eka chimbo na Maniga Chiabungi ise, reka mbo ne Wuhanza Eka mbo ne Dominique, reka mbo ne Erike Mukimindo, reka mbo ne Rirogo Mukimindo Reka mbo ne Isawa Ngozi, reka mbo ne Maniga Eka chimbo na Chegimbo Busoro mbo ne Chirenge Eka mbo ne Aristini Mbusoro, reka mbo ne Ana muri vetro ari kambone bera umusaga bera mwijenda reka cimbona Chantare kumubira na Chantare mu kivogero na Chantare muri Kongo bwa bushuri aboze sindabibagiye reka cimbona abasi mu kinama reka cimbona mutama wacu uno harubana anwari na hero nawiwe reka cimbona rero abasi mu kinama aboze tisankiro damura rabakunda reka mbere Dominique reka mbone na Robert reka mbone wa mbe mateka celeste reka chimbona babo bose kuko ndindi kritere mbone mama perisinga kumusufi mbone papa erika batazira vampire reka chimbona papa noera batazira macross kumusufi reka chimbona abantu wanyu ndindi kritere bose tisankiro damura rabakunda
0: ndagushimire cyane sankiro
1: Ayo burakoze cyane akaririmbo.
0: Wi.
1: Ati nawo ho zatarizwe. Atarizwe.
0: Ugira ijoro ryiza.
1: Burakoze cyane.